0: keji Betty Isaac Tilo sungulo jorwa yoki na kali tabeki yoki na saa yenka kenya tiatu yenka kenya maa yenpo kyo longa juma tatu merabeki juma sato manare miroshu sungwane enter de kenya ibuidare nti amasi yotiru mbura lenga pele mekuti Manuel Ole Kisemi
1: tenebo nanu PK ileleo na show saita kwenu
0: yes na ikiraju kutepo wakini anta sirena
1: yes
0: enko longa juma tatu ingitheru note wiki
1: ndio
0: na ikiraju kita sirena tena na kenya
1: enka kenya maa yen FM
2: hello PK
1: wei Hello.
2: Iba.
1: Ibo oling.
2: No, hindi mansi.
0: Katanga mwa kabisa.
2: Na isa yara selena na?
0: E kabisa.
2: Oh, mama ka mwena mwena kare?
1: Eh.
2: Oba lang mwena mwena mwena mwena.
1: Eh.
2: Na, yeye, na. Na, mwena mwena mwena mwena. Tara selena?
1: Eh.
2: Ani wangu kera mwena mwena.
0: Yuki buwa kenyata siri na tolubu 240 to 40 na igrazu mingi tishini maa yenefem
1: enka kenya maa yenefem
3: yela maa
1: ya ninyana
3: yerewani
1: wei
3: tuwa
1: ipo uling
3: yamasi
0: wei
3: tuwa
0: ipo uling
3: maleksion da laiga
1: ima maleksion
0: Mama, Mayen FM, hello. Hello, Mayen.
4: Namaste.
0: Wei.
4: Eba.
0: Ibu oling.
4: Hello.
0: Egi ni ngito ye.
4: Eba.
0: Ibu oling.
4: Hello.
0: Egi ni ngito ye, shomo doko ya. Wei, netu wake nye ni meside.
1: Enka kenya Mayen FM.
5: Hello, Mayen FM.
1: Ninyana?
5: Nakuwa wali anga.
1: Ibu wali?
5: Mano lango rasa na wala ya.
0: Karibu?
5: Kwa mariwa ya wala. Kwa mwana kida?
1: Mhm.
5: Kwa mwana kwa mwana na wala ya wala ya.
1: Mhm.
5: Kwa mwana lewe kwa mwana wala ya.
1: Mhm.
5: Ayye, kwa mwana lewe kwa mwana ya.
1: Mhm.
5: Kwa mwana lewe kwa mwana ya wala ya.
1: Ashuling
0: juga po ken enter city na likim ba na everything sia yengi gurane world cup na loto dokoya tana risharam jere wore world cup na loto dokoya igurani mechi na rai po mechi na rongwa ne jingwa binara tomon orgaloro kage

0: Little.
1: Yeah, I'm ready to mingle and
2: feel married. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ungependa pia.
4: Kiwo yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ya bona.
2: Bona.
5: Ndua ya kuliente lidi. Amo.
4: Last ni constant.
6: Kia ya kiponi nani?
0: Kaya baigi norelidia.
5: Nena serikali enlelero Chief Menauru. Ole kuipa Seisit endama Umeta shumu sato monari Intiva Enlelero
7: Mayan FM. Online ni mwini, no number sidan na ingwa soko faster. Indi mtata ata ole sula ni

0: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
1: Kupata Isaya 41:10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.
2: Ini ningo engine shinino MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata pitu manoto engine shinino MIN okibili nanyana sidan nigente sheba nito bire mkolongino inage app nitume yok tengoto yi ormotandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store downloada rata pitu miyok tepo kiwejiniti more sauti more you.
3: Yola iningo niki ntayolo na ageye imba sidai na tiniu na imba entertainment. Tiniu dinyeni suja World Cup. Tiniu cartoon songera. Tiniu ngulia gaba po kini entertainment. Tadamuna ajori yata ena ape K24+. Na irum na age ina naba po kini tini. Shomba na age Play Store ashu App Store. Nila room ina app na ji ene K24+.
4: Nabu, ebu binye lotion le Canada, Mexico, mpaka nkanas na hapa asero lotion ol Amerikani. Kenta beki ye nke durati jine e World Cup a Tieto Mayan, ibwetare Frank, solitei kutata. Mayan FM.
3: Airo mwale ningo ni mwabe dugu ya diyalo mwale ngigurande na Richard Siliga Juno ya Richard Siliga tukul karibu na Nufranga Solitei Kutata. Mwale ningo ni mwale lomola ndi atua lomole ngwerda diyalo ngwerda Edea mwale ngole ningo na gwerda gi ngolera la tolosho lor Faransa te Paris. Anchiri gwerda so la gwerda na ninyote nte olosho lor giloro kagira ima gwerda gwerda nilolosho fedi na nomanyala. Tolo segin lenye na akte nebu ombari gino na jala ya lai suru nyola gwerda nilolosho lor Amerikani no alai se gwerda na ngaduro mbira hii ibnabu. We na hati na gwerda la ningo na shomogi ya buwa gwerda shomo la gwerda ni Tricon Bromela agune nyola isu lanti na gwerda da. La gwerda na gwerda da ngarra na di shumara katukul era gwer na gwerara da ngarra o sekonti o don point no monaudo obo wode no align sela idi da shara ya da ngarra o sekonti o do on point no monaudo wari shumala gwerara no la sula ni jongwera re olympics ngarra na je marcel jacob sala idi da shara e uni e la lai debi da sharu ni wala gwerara lo iturugu da ngarra o sekonti o don point no monaudo ile wode e kan simbine na la de shara yo ngwanda ngarra o sekonti o do on point no monaudo obi shana e la ya e shara yo ngwan shumose ni nye antony jacob alaji ngamatwa wala gwerara go shumira gwer na gwerara da ngarra na ya boris sekonti tomon ye la gwer na gwer ara ngara o sekonti o do on point o monaudo onaudo eni ngone shomola gwer na lolo sho fenda no muru wa manyala la dide richara eile gwer na gwer la ni ngone tangara o sekonti tomon on point na arari shomeni ala gwer gwer ara ena bisha na yesujara giru guru gwer la gwer ni fenda no manyala la gina gwer ara ngara na ya bori is sekonti o do ni gwer gwer ara iyo ngwana gwer ra tangara na di shumara sekonti tomon richara ola bali o ngwana ola bali miet ole gwer na manyen kiwanja ngardin tomonare shomola gwer na lolo sho jacob kroba la dide na gwer ara Rishara iya de dangara all day gani to monare o sekonti ono moimiet on point ti gita mari ni la idide sedola gwera nolo sholo la americani grand fish alo dibena gwera da dangara all day gani to monare i sekonti ono mongwan on point ndo monisi shomalika ya gwera nolo shwe di marsere mala idide rishara e unidi are gwera na idide lo idinte nebo wengumoro na dangara gra ima 3000 meters triple chase shomala gwera na gwera da dangara all day gani set sekonti o raise on point ono mongwan ole de gwera na rangadoro mira yangalifu na bo o ipime 1500 meters shomala gwera ni nola isula ni le bronze ongwera Se usted, Rock Bernardo Lo Show, Reynold Cherion.

0: Blanca Kenya.
1: Bidhaa nchi ya Master Dermoran kwa lema kuzi Emmanuel Ole Kisim.
2: Jane bona no PK ile lione ki esa ita kwani.
0: Ki magine siasa Olo Shole Kenya.
1: Nishere kwa maase.
2: Yes.
1: Nigiara maendeleo. Mhm. Kwa wati yola riko. Mhm. Nigiara la raja. Mhm. Nigiara sukulu.
2: Mhm. Nigiara ushu. Nigiara ambenye bega jai.
0: Imagine. Enka.

Kisumu olomoni losha modogo ya gereba lunjelo bisani lesirende na luboto losha Tarebora Yesu William Ruto serikali yenye tengara kimuradina grand lodogo ya gereba itabaili muna ajonchere egebale nyuata nye tengara kimuradina maenteleo na sita Eroto kwenye Rais William Ruto enkolong edwa tata robiani na punga uti ni mbilioni na raipu nguan hoti kita moisi eta na somodoku ya kiri balunyaje kebuna arietu nka uti ni tengara kema indaleo eso lakina imorekele devolution. Gira ito kujunto hivyo pepo doku ya kira nyoko lengi nkere njene po doku ya kira uta metaba sharkuwa kilembeshi ya kina. Mairi ya mari maisho kuno rokyo lo monti ya ramajan kaji Samson olegewa.

Anacheza mchezaji Casemiro pembezoni kumtafuta Gabriel Magalhaes. Songa na mpira Gabriel Magalhaes kumtafuta mchezaji Lucas Paqueta. Kwake Gabriel Magalhaes tena anarejesha kumtafuta Marquinhos mali ya Paris Saint-Germain. Inachezwa kwake Danilo. Marquinhos nyocheza vizuri kabisa Marquinhos kumtafuta Ryan, mchezaji wa Bournemouth. Inaletwa juu kwa juu huku lakini inarejeshwa kwake Lucas Paqueta, kwake Lucas kwake Douglas Santos. Douglas Santos anacheza ndefu kumtafuta mchezaji Vinicius Junior, anarejesha tulia na mali Brazil. Gabriel Magalhaes, Marquinhos, mchezaji wa PSG, wala sura nilengesha UEFA Champions League ngadina lewe ntime PSG. Mecheza mechi zote ambazo Brazil wamecheza vile vile. Etiko na ulegura na nilijo, Gabriel Magalhaes vile vile pia mecheza zote. Inachezwa ndefu hapa, tari, juu kwa juu inaletwa hapa, namna gani, tulia, eka kichwa hapa. Bado wanaumiliki Brazil, fataki inapigwa hapa, mtu anakwenda chini, namna gani. Brazil wanatamalaki mali. Msako unazidi kuwa mkubwa kabisa kwa upande wa timu ya Japan. Rejesha kumtafuta Magalhaes. Marquinhos. Cheza penyeza mpira. Atari kule namna gani. Inaishia kwa Zion Suzuki. Cheza kwa uzuri kabisa Vinicius Junior pale kujaribu kubadilisha ile scoreboard. Lakini mambo inakuwa sivyo ndivyo. Marquinhos alikuwa amepenyeza. Piga ile through pass. Tayari mchezaji Vinicius Junior alikuwa ameonyesha ile run. Inachezwa Takehiro Komiyasu, mchezaji wa zamani wa Arsenal. Sasa hivi anapiga na Ajax Amsterdam. Kwake Shogo Tongi Taniguchi. Hiroki Ito. Mtafuta mchezaji Kaishu Sano. Saichi Kamada. Cheza kwa uzuri Saichi Kamada huko, mtafuta Keito Kanamura. Shogo Taniguchi. Inarejeshwa kwake mchezaji Daichi Kamada. Daichi Kamada kwake Kaishu Sano. Kaishu Sano. Ritsu Daon. Pembezoni Japan. Cheza kwa uzuri sana na formation yao ya 3-4-2-1. Naletwa ndefu kumtafuta Daizen Maeda. Juu kwa juu lakini najibu Marquinhos. Cheza kwa uzuri sana hapa Japan. Dabole ni mwenye Jordan Timo Losho la Japan. Nera Baidi Doi Ngiguradin Enkesha Eseuseu Aragi Eshomere Nardi Mabu Waba ya round of 16 peke yake Iruare Lusineweji. Amechezewa visivyo hapa mchezaji Vinicius Junior. Anamuuliza referee kadi kwa api. Anamuuliza referee wapi kadi. Hapa ni Radio Mayan 100.7 online ngoni. Tiaru ingigula na shishka tuku na graudi ni bentimo losho le Brazil, bentimo losho le Japan. Round of 32 hapa. Shole de lobo gno tiaru ingile shene Mayan FM. Ingigula na line ngoni na grai ayugula ntiatua NRG Stadium. Ingigula na grai ayugula ntiatua NRG Stadium. Neutral location yani kimaanisha kwamba mera faida den timo losho le Brazil na kiwancha ne mera faida den timo losho le Japan tentiara gya en kiwancha nana meno glosho nbogira ga losho lo America ne gregura na kiguran. Naletwa juu kwa juu kumtafuta Vinicius Junior Mathis Cunha lakini namtoka hapa. Role farili na kigura le ningo nageji Maurizio Mariani. Maurizio Mariani. Maurizio Mariani ndio referee wa mchezo wa leo. Acheza hapa Japan juu kwa juu kumtafuta mchezaji huyu. Anajulikana kama Ayase Ueda. Inapenyezwa hapa na Brazil, hatari. Mathis Cunha acheza chini kwa chini. Ananyosha mbavu hapa. Mlinda lango Zion Suzuki. Anaifikia shuti lake mchezaji Mathis Cunha, mchezaji wa Manchester United. Jezi nambari 9 kwenye guu lake la kushoto, anajaribu kubadilisha scoreboard hapa lakini Zion Suzuki mchezaji wa Parma. Hatari Brazil namna gani hapa. Cheza kwa uzuri sana mchezaji Bruno Guimaraes. Alegura na naure na nalisha rate nijo Bruno Guimaraes. Mafans wa Arsenal wana

0: Nawa liyesu nejo kia Nejo miura isho Wara baiki tata Utunga maki Inturiyo
1: Tiatwa mayana Tene Enga morure ile nyurada Oisho yoko siligi
2: Sila wala grala maasa Ene medu ya garanga ya enaisho
1: Nesu ni moti ya tuwa marida
3: Enko robi lanka
0: Gwere bo agir lesho Sibi no shi na inyang Gwere bo agir lesho Sibi no shi na revigashara Nyol kipiru
1: Tere maya Kio long ewiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki Jumatatu wa merapiki J